0: naše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minúty pred 6. Pekné štvrtkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Poslanci ukončili včerajší rokovací deň debatou k novele trestného poriadku, ktorou sa mení aj trestný zákon. Nová legislatíva z dielne rezortu spravodlivosti má upraviť a doplniť úpravu týkajúcu sa spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov, ich benefitov a podmienok ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Do lavíc sa vrátia dnes ráno o 8. Ich čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Národná protidrogová jednotka robila v Trnavskom kraji policajnú akciu pod krycím názvom Kuriér. Zadržali počas nej 3 osoby, ďalšiu dohľadávajú. Sú podozrivé zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchanou formou spolupáchateľstva. Do Dunaja včera vplávalo 5000 jeseterov malých, priviezli ich z Liahne z Pohořelíc, aby ich vypustili do Dunaja na dvoch miestach, pod Čunovom a pod Sapom. Pozorovať budú ich migračné správanie, keďže stupeň Čunovo aj Gabčíkovo predstavujú pre ryby migračné bariéry. Tieto maličké jesetery malé, ktoré sú ohrozeným druhom, sú potomkovia dunajských rodičov a tak sa vrátili do svojho domovského vodného toku, aby posilnili dunajskú populáciu. Priblížilo nám to Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Nedá sa to povedať inak, naša atletka Ema Zapletalová ide bomby. V diamantovej lige završila víťazný hat-trick, keď zvíťazila aj v Oslo v behu na 400 metrov prekážky v neoficiálnom čase 53,13 sekundy. Nadviazala tak na svoje víťazstva v Rabate a v Ríme.
0: Počasie.
1: Noc bola veru svieža, aj keď teda väčšinou na západnom a strednom Slovensku, naopak na východe je pomerne teplo, v Trebišove už v tejto chvíli 18 stupňov. Každopádne, ako by mal vyzerať deň? Malo by byť oblačno až zamračené, miestami prechodne slnečno a na severe a východe ešte treba rátať miestami s dažďom alebo prehánkami. No a chladno bude aj cez deň 19 až 24, ešte chladnejšie v severnej polovici na Hore Hroní a Spiši, to znamená 13 až 18 stupňov a ešte nás trošku schladí čerstvý severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. Kolóna už sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a už to odhadujete na hodinu. Pribudli aj nehody, a to za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa, na výjazde zo Žiliny do Martina pri Skonte a pred Spišskou Teplicou v smere z Popradu. Radary merajú v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, pred Strážou v smere z Krasnian, v Novej Bystrici v smere do Oravskej Lesnej, na rýchlosť pozor aj na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. V tejto chvíli je to všetko, ale ak budete vidieť niečo, čo by mali vedieť aj ostatní vodiči, zavolajte nám to na naše bezplatné číslo, alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Pekné štvrtkové ráno, štartujeme rannú show Rádia Melody, 6 hodín. Čo dobrého ste mali na raňajky? Dámy, môžete aj vy mi odpovedať.
5: Teraz o 6, to sa ma opýtaj o 10.
6: Vlažnú vodu.
4: Aha, to je všetko, hej? Mm-hmm. Inak ja som si dnes dal, že polievku. Normálne kurací vývar.
5: Si kedy stihol, keď odchádzaš z domu 4.15?
4: 4.15?
5: 4.50.
4: Neodchádzam tak skoro, čo si? No ja som si to nachystal ešte večer do misky, dal do chladničky a potom ráno do mikrovlnky, pri ktorej som stál, aby tam nepípala tú poslednú sekundu.
5: Takže, a nikoho si nebudil doma,
4: nikoho,
5: to je milé.
4: Nikoho, takže takto som si povedal, že skúsim niečo nie také, čo je bežné.
5: Ja odpadnem, ja by som jednak nejedla ráno a už vôbec nevývar, ale dobre, no. Môžete dať vedieť aj vy, čo ste kedy jedli na raňajky a nie je to úplne bežné v našich končinách a ozvať sa nám môžete na 0917 480 480.

0: Je 6:09 z Rádia Melody, pozdravujú Táňa a Lukáš. Okrem toho, že máme pre vás hity vášho života, máme pre vás aj zopár užitočných rád.
1: Viete o tom, že použitý kuchynský olej sa nesmie vylievať do drezu?
0: Tak ja verím, že mnohí to vedia a možno nie úplne prečo, lebo však si povieme, je to tekuté, nie? Je to horúce, stečie to, alebo nie?
1: Olej síce horúci je a tekutý, ale potrubie, do ktorého steká, je studené, lebo je hlboko pod zemou. A čo sa tam deje, to nám vysvetlila generálna sekretárka Asociácia vodárenských spoločností Ivana Máhriková.
2: Celá táto zmes, ktorú pustíme do kanalizácie, v tej kanalizácii stuhne a vytvorí sa z nej naozaj pevná tuhá hmota, ktorá sa postupne nalepuje na obvod tej verejnej kanalizácie a stáva sa nám, že zníži prietočnosť kanalizácie až o 80%.
1: No, a to sa potom musí čistiť, stojí to veľa peňazí, niekedy musia použiť až frézovanie, lebo voda taká tlakovaná to nestačí. A keďže je to drahé, kto to zaplatí?
0: Štát.
1: No my, automaticky sa to premieta do cien stočného.
0: Tak čo s tým olejom? Do komunálu tiež nepatrí. Ja som videl ešte také nádoby na použitý olej. Na benzínke tuším.
1: Áno,
0: a určite také majú aj na zbernom dvore. Takže
1: áno, použitý olej si niekam odkladajte, potom ho odneste na zberný dvor. Len keď si ho budete odkladať, nedávajte si ho do pohára, aby ste sa z neho omylom nenapili.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: klasická od Spice Girls, Viva Forever, u nás v rádiu Melody. My sme Táňa Lukáš, pridala sa teraz aj Janka. A poďme si precvičiť pamäť.
1: No s Bohom.
0: Našu aj vášu.
2: No.
0: Predčasom sme spomínali, ktorá že je to najvyššia kostolná stavba.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako sľúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
7: Rádio Melody. Správy.
8: 4 minútky pred pol 7. pekné ráno. V testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl dosiahli najlepšie výsledky žiaci v maďarskom jazyku a literatúre. Ich úspešnosť bola 64%. V teste z matematiky to bolo takmer 56% a zo slovenského jazyka a literatúry 58,5%. Testovanie absolvovalo v tomto školskom roku viac ako 44 tisíc študentov z 1490 škôl a priemerná úspešnosť bola takmer 56%, pričom výsledky v rámci krajov boli veľmi podobné. Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákonov o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla skupina opozičných poslancov. Pápež Leu v Barcelone požehnal a tým aj slávnostne otvoril vežu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia, ktorá sa stala najvyššou kostolnou stavbou na svete. Stalo sa to po večernej omši v chráme zaplnenom tisíckami ľudí, ku ktorým sa prihovoril v španielčine a katalánčine. Pripomenul, že nie je možné veriť v Ježiša Krista a zároveň podporovať vojny. Sagrada Familia je najväčší nedokončený katolícky kostol na svete. Prvú omšu tam odslúžili v roku 1885 a jej predpokladané dokončenie stanovili na tento rok pri príležitosti oslav z tého výročia smrti architekta chrámu Antonia Gaudího.
7: Počasie.
8: V Bratislave vyšlo slnko, ale inak je na celom Slovensku zamračené. V Košiciach majú aj búrku. Teploty sú veľmi rozdielne. V Trebišove je až 18 stupňov, ale napríklad v Liesku a Kuchyni je rovnako 10,5 stupňa. Každopádne dnes bude väčšinou obloha zamračená, len miestami prechodne sa ukáže slnko a najmä na severe a východe treba rátať s dažďom alebo prehánkami a na túto dobu bude pomerne chladno, len 19 až 24 a ešte chladnejšie bude v severnej polovici na Hore Hroní a na Spiši len 13 až 18 a ešte nás schladí aj čerstvý severák.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda pribudla v Košiciach na ulici k letisku, smere na letisko, a staršie dokumentujú za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa a kamión havaroval na viazde do Žiliny z Martina pri Skonte. Už stojíte v kolónach na viazde do Žiliny z Porúbky, už na hodinu a pol je to na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a na 15 minút to odhadujete v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Lade v smere do Kapušian. Pozor, v Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárova pri Ribe nefungujú semafory. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zamilovaná.
1: Lenka Filipová dostala priestor v rádiu Melody a oslovila hlavne všetkých vás, zamilovaných. Zamilovaná sa volala táto skladba. Aktuálne hodinky ukazujú 6.36 a sú s vami Táňa a Lukáš a do štvrtkového dňa vás vieme vyprevadiť aj niečím svižnejším. Hráme hity vášho života a tento hit sa volá Flame of Love.

0: že to, že vám zahráme dobrý hit z Rádia Melody, možno už tak beriete automaticky, lebo ste na to zvyknutí. 6:46, pozdravujú Táňa a Lukáš. Potom sú iné veci, ktoré berieme tak automaticky a nezamýšľame sa nad tým, že ako je to možné, napríklad ako funguje taká balená minerálka.
1: Ako sa dostane z prameňa do fľaše. No, toto nám vysvetľuje náš kolega Marek Kramara v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Od prameňa až po finálne zabalenie do fľaše by minerálna voda nemala stratiť nič zo svojho zloženia. Upravuje sa minimálne alebo vôbec. Minerálna voda vzniká tým, že dažďová voda vsakuje do pôdy a potom ešte prechádza vrstvami hornín. Vďaka tomu sa filtruje a obohacuje o minerály. Voda sa získava buď z hlbokých podzemných vrtov, čo chráni vodu pred znečistením z povrchu, alebo sama vyviera z prameňa na nejakom mieste. V tom druhom prípade sa venuje veľká pozornosť údržbe prameňa. Aj minerál sa upravuje, avšak povolené je to iba v minimálnej miere. Napríklad sa odstraňuje železo, alebo sa upravuje to, ako veľmi je voda perlivá. Fľaškovanie je proces, keď už voda tečie do plastových alebo sklenených fľaš, ktoré sa okamžite uzatvárajú. Čiže, ako to funguje? Vďaka prísnym hygienickým podmienkam by sme mali mať vo fľaške minerálnu vodu s takými vlastnosťami, aké má voda pri prameni. Slovensko je známe kvalitnými prameňmi, ale pozor, nie všetky sú vhodné na každodenné pitie a niektoré vďaka sodíku nie sú vhodné pre deti do 7 rokov.
2: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 7. Pekné štvrtkové ráno. Národný bezpečnostný úrad mal posúdiť, či je portál Slovensko.sk pred kolapsom, tak ako to tvrdí rezort investícií. Minister Samuel Migali označil však posudok úradu za faktograficky zlý a bol by rád, ak by sa zverejnil.
2: Uvideli by ste tam všetky tie faktografické, nechcem povedať, že nezmysly, ale nedostatky. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, nikdy neexistovalo, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
1: Poslanec Progresívneho Slovenska Ján Hargaš tvrdí, že posudok úradu ministra zrejme nepotešil, pretože nepotvrdzuje, že by mal byť štátny portál v havarijnom stave.
3: Pizo tvrdí, že táto vláda vraj nemá žiadne korupčné kauzy. No tak tu, okolo Slovensko.sk, sa mu deje jedna korupčná kauza priamo pod nosom. Fico, namiesto toho, aby si upratal vlastného ministra, tak mu len ustupuje.
1: Riaditeľ MBU Roman Konečný si za posudkom stojí, ten vypracovala pracovná skupina a považuje tvrdenia o hroziacom kolapse portálu za prehnané. Dodal, že ak by boli pravdivé, web by už nemal fungovať minimálne mesiac. Očakávalo sa, že prezident Peter Pellegrini dnes vymenuje za veľvyslancov doterajších poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Vo svojom programe však takýto bod zaradený nemá. Prezident má pritom posledné slovo v procese menovania nových veľvyslancov. Opozícia ho včera vyzvala, aby oboch odmietol. Hrozí, že Slovensko príde kvôli rezortu školstva o 35 miliónov eur z európskych zdrojov. Podľa zistení denníka N je dôvodom LGBTI agenda košickej organizácie, ktorá sa venuje práci s mládežou. Minister Tomáš Drucker najskôr tvrdil, že neziskovka nemá potrebnú akreditáciu, čo ale nie je pravda, a rezort potom chybu priznal. Eurokomisia v ňom vidí možné diskriminačné praktiky a rezort ju nepresvedčil, že sa iba snaží chrániť finančné záujmy únie.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne zamračený deň, na severe a východe môže miestami pršať, naopak miestami sa prechodne môže ukázať slnko, ale každopádne bude chladno, len 19 až 24 a ešte chladnejšie v severnej polovici, na hore Hroní a Spiši len 13 až 18 stupňov a ešte nás schladí aj čerstvý severák.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Pribúdajú na nich nehody, a to v Malackách na ulici Na Brehu za Bilou v smere do centra. Dve autá sa zrazili na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Pozor, je to v ľavom pruhu, rátajte so zdržaním. Ďalšie nehody v Jamníku v smere do Spišského Hrušova a dve autá sa zrazili aj v Chodči smere do Stropkova. Staršie nehody dokumentujú za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa. Kamión havaroval na vjazde do Žiliny z Martina pri Skonte. Nehody sú aj v Košiciach na ulici k letisku v smere na letisko a pred Belou nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou. Spadnuté balíky minerálnej vlny nám hlásite na výjazde z D1 do Ladiec v smere z Púchova. No a nefungujúce semafory zase v Košiciach na križovatke Južná trieda, Jantárova, Toriska trieda, SMP. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Je minútka po 7, máme takú otázočku na vás. Máte radi med?
7: Ja,
6: áno.
7: Určite, je aj zdravý, ale zasa viete, všetkého veľa škodí. Ak sa bavíme o jednej malej lyžičke čajovej, to je v pohode, ale teraz si ich predstavte, že si ich dáte niekoľko. A dozvedeli sme sa o jednom Nemcovi, ktorý sa takto zapísal do Guinnessovej knihy rekordov.
6: Za minútu zjedol 1237 gramov medu. To je teda viac ako kilo. Ja som sa aj pozerala na to video, ako to jedol. No, med bol taký rečí, takže celkom mu to išlo. A som rada, že sa to video vyplo, keď to dojedol, lebo čo nasledovalo potom, to by som asi vidieť úplne nechcela.
7: Tak čo, pohľadil sa po brúšku a povedal si, to bola dobrota. Meniam. Čo s nami môže urobiť takáto nálož cukru a či to je vôbec možné, tak to si o chvíľu povieme s lekárom Jakubom Gécom.
0: Hity vášho života už

0: Máme z Rádia Melody 7 hodín 8 minút. Je štvrtok, my sme Táňa a Lukáš. Pekné ráno.
1: Lyžičku medu dáme si. No, keď máme kašel, tak je to liek. Ale za kilo medu, za minútu, kebyže zjeme, tak to môže spôsobiť celkom slušný zdravotný problém, vlastne zdravotné problémy, aby sme boli presnejší.
0: Spomínali sme istého Nemca, ktorý za minútu zjedol viac ako kilo medu. No a zisťovali sme u lekára Jakuba Geca, či je to vôbec možné.
2: Podľa Guinnessovej knihy rekordov je to naozaj tak. Je to možné, aj keď ja osobne si myslím, že potom ako to zjedol, tak to asi vyvrátil.
1: Áno, tiež nám to napadlo. Čo to vlastne robí s telom, keď si dáme toľko medu?
2: Je to obrovská nálož cukru, ktorá môže spôsobiť, teda aj spôsobí po tom, ako ju niekto zje, veľmi vysokú hladinu glykémie, alebo teda cukru v krvi, čo zase potom zapne pankreas a vylúči sa množstvo inzulínu. Je tam riziko, že ten inzulín potom potlačí tú hladinu cukru tak, že nakoniec tento človek skončí v hypoglykémii.
0: No a keď sme v hypoglykémii, tak môžeme napríklad stratiť vedomie, alebo budeme z toho taký zmetený.
2: Ďalšia vec je, že taká nálož cukru spôsobí pravdepodobne gastrointestinálne ťažkosti.
1: Gastroťažkosti, to sú všetky tie nevoľnosti, čo si vieme predstaviť.
0: A nebudeme,
2: čo ešte hrozí, samozrejme, napríklad aj ruptúra žalúdka, lebo je to obrovská hmotnosť a objem.
0: Ruptúra, teda prasknutie alebo roztrhnutie. Takže platí. Toto doma neskúšajte.
1: Ale pokojne nám dajte vedieť, čoho ste vy dokázali zjesť veľa. 0917 480 480.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49, a zlatý bažant desiatka, pol litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
7: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
3: Hráme vaše

Bon Jovi, It's My Life u nás v rádiu Melody. Teraz je 7 hodín 18 minút a pokračujeme v hudbe, ktorú máte radi, teda pevne veríme, a že sa vám s nami dobre vstáva. My sme Táňa a Lukáš, toto sú Modern Talking.

0: počúvate Hity vášho života.
1: Táňa, Lukáš a Janka sa vám prihovárajú z Rádia Melody a tuto naša Janka sa netají tým, že je veľkým fanúšikom tenisu.
2: Áno, games and match.
1: Občas to aj frfle, že pri sledovaní výsledkov na ňu vybiehajú rôzne typovacie portály.
2: Pritom ja typovať nechcem.
3: Ale pozor, dnes sa futbalovým nadšencom začína veľký sviatok, svetový šampionát, takže...
1: No, a to je veľké lákadlo.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
7: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutná.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
7: Dám, Birel si dám.
8: Rádio Melody, správy.
9: 3 minútky pred pol 8, pekné štvrtkové ráno. Parlament včera začal rokovať o rušení voľby poštou. Návrh poslancov Smeru je už v druhom čítaní, ale poslanci okolo Rudolfa Huliaka ho nepodporia, ak ho Andrej Danko podmieni zmenou kvóra pre preferenčné hlasy. Slovenské národné múzeum presťahuje Múzeum rusínskej kultúry z jeho doterajšieho sídla v centre Prešova. Argumentuje zlým technickým stavom a vysokými prevádzkovými nákladmi budovy, kde múzeum sídli od roku 2012. Rusíni ale upozorňujú, že o budovu vlastnenú štátom sa zaujímajú developeri. Úrad pre reguláciu hazardných hier zvýši počas dnes sa začínajúcich majstrovstiev sveta vo futbale dohľad nad reklamou na hazardné hry. Ak zistí porušenie zákona, okamžite zasiahne. Hráčov zároveň varuje pred podvodmi, ktoré využívajú falšovanú identitu známych značiek. Úrad má silný mandát chrániť našich spotrebiteľov pred agresívnymi, klamlivými alebo manipulatívnymi praktikami. Reklama napríklad nesmie cieliť na mladistvých. No a počas celého šampionátu bude úrad vo zvýšenej miere monitorovať televízne vysielanie, online priestor, sociálne siete a outdoorovú reklamu.
8: Počasie.
9: Slnko vyšlo v Bratislave, Kuchyni či na Sliači, ale inak je na zvyšku územia zamračené a dnes treba rátať s tým, že bude pomerne chladno, to znamená len 19 až 24, dokonca v severnej polovici na Horehroni a Spiši len 13 až 18 stupňov a ešte k tomu zafúka aj studený severák.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú za Zlatými klasmi v smere do Hrubého Šúra. Kamión havaroval za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa. Na ceste je aj vyliatá nafta. Ďalšie nehody vo Vrábľoch na konci Staničnej v smere ku kruhovému objazdu. Osobné auto s dodávkou sa zrazili v Jamníku v smere do Spišského Hrušova na križovatke. A staršie nehody dokumentujú aj v Košiciach pri Pereši v smere k Optime a v Košiciach na ulici k letisku v smere na Letisko. Polhodinové zdržanie kvôli cestárom na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1. Odstavené osobné auto hlásite na D2 pred Lozornom smere zo Stúpavy, no a kamión z priekopy vyťahujú na výjazde do Žiliny z Martina pri Skonte. Pozor, tento úsek je neprejazný. No a klasicky stojíte v kolónach na výjazdoch do väčších miest, takže obrňte sa trpezlivosťou. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Three.

7.38, pozdravujú Táňa a Lukáš a dali sme vám príležitosť spomenúť si na svoju prvú lásku. A keďže hráme hity vášho života, tak pri mnohých skladbách z Rádia Melody sa vám môže vybaviť nejaká konkrétna situácia. A pokiaľ ste fanúšikom skupiny Roxette, tak aj najbližšie minúty môžete stráviť s nami. Hráme si Spending My Time. What's the time?

0: teba, mňa, Táňa a Lukáš a čas 7.48. Tak. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Dnes sme hovorili o chlapíkovi z Nemecka, že za minútu zjedol niečo cez kilo medu.
1: Áno, a okrem žalúdočného záchvatu, ktorý predpokladám, že dostal, tak dostal aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov.
0: No, preto nás zaujíma, či ste vy zjedli niečoho fakt, že veľa. Veronika si teraz spomenie na svoje detské časy.
2: No, v mojom prípade to boli punčové rezy. Bola som akože ešte dieťa, no a niekto sa rozhodol punčové rezy zjesť, ktoré tam vlastne ešte na Veľkú noc zostali, takže...
1: Ty si jedla akože do nemoty, koľko ich bolo, toľko si ich napraskala do seba.
2: Áno.
0: Aj si pamätáš počet kusov, či?
2: Počet kusov už si nepamätám, ale asi muselo byť strašne veľa, keďže potom mi bolo zlé, ale že asi 3 dni.
0: No, jasné.
1: Fúha, toto bol koláč ako mnohých asi detstva aj náhody, keď sme chodili babke, tak aj viem, že sa to schovávalo, lebo to bolo také populárne, aby sa každému ušlo.
0: Jasné, ale... vzácny koláč.
1: Bol veľmi vzácny a už nepotrebujem ho mať, by som povedal. Dnes si ako na tom ty, Veronika?
2: Že keď vidím punčový koláč niekde na stole alebo takto, nemôžem sa ani na to pozerať, lebo mi automaticky príde zle a všetky zlé spomienky sa mi vybaví.
0: Myslela som si, že takto. No.
1: My sme ti ich privodili aj teraz tak, bez koláčov.
0: Pardon, trošku to poďme zlepšiť nejakou hudbou, ktorú ti zahráme, dobre?
2: No jasné, jasné, môže byť.
1: Prajeme ti pekný, vydarený deň, ahoj.
2: Ďakujem pekne aj vám.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 8 hodinou, pekné štvrtkové ráno. Koalícia neotvorila schôdzu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Prezentovalo sa len 46 opozičných poslancov. Dôvodom na jeho odvolanie je podľa opozície, ktorá schôdzu iniciovala viacero, súvisia najmä s dianím v poľnohospodárskej platobnej agentúre a výhradami Európskej komisie či Európskej prokuratúry. Podľa Tamary Štólovej z PS je to už akýsi nový level zbabelosti koalície. Ministerka hospodárstva Denisa Saková dostala nový termín na vyriešenie vlastníckych podielov v jadrovej firme JESS. Tu štát spoluvlastní s českým ČEZom. Čas má do 10. júla, pôvodný termín 30. apríla, podľa schváleného uznesenia totiž nesplnila. Na Slovensku sa opäť narodili siamské dvojčatá. Na svet prišli v utorok v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Ide o dve dievčatá, ktoré sú zrastené panvami. Každá má vlastné srdce aj obličky, v poriadku majú aj pľúca a centrálny nervový systém. Sú stabilizované, ale potrebujú intenzívnu starostlivosť. Prvá operácia ich čaká dnes, musia im urobiť črevný vývod. Na Bazoši pribudol inzerát na pracovné pozície vysokohorských nosičov, kuchárky, údržbára či brigádnikov na chatu Milana Rastislava Štefánika. V inzeráte je pritom vyobrazená iná horská chata. Člen vedenia klubu slovenských turistov Tomáš Vízdák s podnikateľkou Juliou Imriščákovou majú chatu prebrať už 1. júla, napriek tomu, že doterajší chatár Igor Fabricius má v zmluve trojmesačnú výpoveď.
0: Počasie.
1: Dnes bude obloha prevažne zamračená, najmä na severe a východe môže aj pršať, naopak sú miesta, kde sa ukáže aj slnko. Každopádne bude chladno, len 19 až 24 stupňov dokonca, v severnej polovici na Horehroní a Spiši len 13 až 18 a ešte nás schladí aj čerstvý severák.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú za zlatými klasmi v smere do Hrubého Šúra. Havarovalo tam osobné auto. Kamión havaroval za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa. Pozor, na ceste je aj vyliatá nafta. Tri autá sa zrazili pred Komárnom v smere z Hurbanova na križovatke do Chotína. Ďalšia nehoda vo Vrábľoch na konci staničnej smere ku kruhovému objazdu. Dodávka s osobným autom sa zrazili na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. Navyše je tam aj odstavený kamión a kusy plastov na ceste. Osobné auto s dodávkou sa zrazili aj v Jamníku v smere do Spišského Hrušova na križovatke a staršie nehody dokumentujú aj v Košiciach na ulici k letisku v smere na letisko a v Chodči v smere do Stropkova. Cestári pracujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a obojsmerne pracujú za Sečovcami v smere do Dargova, kosia tam trávu. Pozor, neprejazdný úsek je na viazde do Žiliny z Martina pri Skonte, kde vyťahujú kamión z priekopy. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Máme tu pod nosom kalendár, normálne klasicky s menami a pozeráme dnes 11. júla, je tam napísané meno Jessica. Takto, Jessica.
1: Yes.
4: A, áno, a by som to aj prečítal Jessica, ale to by muselo byť inak napísané, nie? Že Jessica, alebo čo?
1: No,
4: je, tak dobre, je,
1: to čudné.
4: Je to Jessica, dobre, a pritom niektoré iné kalendáre uvádzajú, že dnes má meniny Dobroslava, ale v ďalších kalendároch má Dobroslava 15. januára.
5: No, je v tom trošku chaos. Jedno je isté, Táňa, Lukáš ani Janka dnes meniny neoslavujú, ale pozdravujeme všetky Jessica a dajme tomu aj Dobroslavy, tak ako vidíme napísané v kalendároch a posielame takto krátko po 8 z Rádia Melody skupinu ABBA.

0: Dream, akože sen, myslíš, že ešte niekto by mohol v takomto čase 8 hodín 9 minút snívať?
1: A ja by som.
0: Ale ľudia snívajú aj ako s otvorenými očami, veď áno, to sa deje. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš a teraz sa ku nám na chvíľočku pridá aj Mirka zo Zvolena.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: A Mirka možno vyhrá buď tričko alebo hrnček Rádia Melody. Dobré ráno, počujeme sa.
3: Dobré ráno, áno, počujeme sa.
0: Tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Pozor, aby si dlho nepremýšľala, aj keď si nám už hovorila, že riešite niečo tam popri. A tiež si daj pozor, aby si neodpovedala to isté slovo na naše otázky. Dobre.
3: Dobre, dám si pozor.
0: Dobre.
1: Tak ideme na to, Mirka. Spúšťame 30 sekundovú časomieru, sústredíme sa a daj si pozor na jazyk.
0: Dokázala by si zjesť kilo medu za minútu?
3: Určite nikdy by som nezjedla kilo medu za minútu.
1: Ale máš med rada, áno?
3: Práve, že nemám rada med.
0: Urobila si si vodičak na tretíkrát?
3: Urobila som si ho na prvýkrát aj keď s problémami.
1: Uh-huh. A zmaturovala si tiež na prvýkrát, áno?
3: Zmaturovala som samozrejme na prvýkrát.
0: Pamätáš si meno svojej triednej učiteľky?
3: Pamätám si dodnes meno svojej triednej učiteľky.
1: Ale ty nie si učiteľka však.
3: Ja nie som učiteľka.
0: Nie som, ale už to bolo po limite.
1: Ja som inak tušil, že tam príde to, že nie som.
0: Ja nie som učiteľka.
1: No, lebo to, na tomto sa veľa ľudí mýli, že povie nie som, nie je a pritom je to chyba. Ale ty si to dala po limite, takže vyberaj tričko alebo hrnček pošleme.
3: Hrnček.
0: Dobre, dohodnuté, maj sa, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ďakujem krásne, majte sa.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

0: sladím.
1: Je to tam?
2: Áno.
1: Áno, samozrejme. A ja som to tam počula. Tak ak ste už mali a stihli tú svoju rannú, tak dobrú chuť. My sme Táňa, Lukáš a Janka a priznajte si, každý z nás už niekedy zatúžil po nejakej exotickej dovolenke, ale nie každý si ju môže dovoliť. Nemyslíme len finančne, ale napríklad sa boja lietania ľudia.
0: No a čo by ste povedali na také Japonsko?
2: A však dobre.
0: Nech môže sa páči, máme riešenie, poďme do Trenčína. Od včera tam totiž majú japonské dni.
2: A my vás na ne pozveme o chvíľu v správach, ale možno aj také Japonsko by ste si mohli dovoliť, takéto ozajstné, ak by sa vám podarilo vyhrať v našej SMS-kovej súťaži.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Rádio Melody. Správy.
6: 3 minúty pred 8:30, pekný štvrtkový deň. Vláda včera schválila zvýšenie príspevkov na sociálne služby, opatrovanie a asistenciu. Z rozpočtu si to vyžiada desiatky miliónov eur navyše. Reforma sociálnych služieb čelí v posledných mesiacoch rozsiahlej kritike, keďže viacerí odkázaní prišli o príspevky. Obmedzenie vlastníckeho práva na pozemkoch v najvyšších stupňoch ochrany prírody nie je protiústavné, konštatoval ombudsman Robert Dobrovodský. Právo vlastniť majetok a právo na priaznivé životné prostredie sú podľa neho rovnocenné a ich vzájomné vzťahy nemožno chápať ako hierarchický konflikt. Poslancovi SNS Romanovi Michalkovi hrozí, že za svoje výroky spred 2 rokov zaplatí policajtovi Jánovi Čurilovi odškodnenie. Ten žiada na súde 70 000 eur za to, že ho politik osočil, že pokazil vyšetrovanie prípadu vraždy Daniela Tupého, hoci s tým nemal nič spoločné. Trenčín sa od včera premenil na také malé Japonsko. Do nedele ponúka tradičné remeslá, výtvarné umenie, čajovú kultúru i scenické umenie spájajúce stáročné tradície s tvorivým duchom súčasnosti. Ale tešiť sa môžete aj na svet japonskej kultúry, napríklad street artistov z Japonska a Nórska. No a festival vyvrcholí v nedeľu popoludne a večer tradičným japonským čajovým obradom, japonskou záhradou, bojovým umením kata, japonským minidivadlom či japonskými tvorivými dielňami.
5: Počasie.
6: Dnes nebude úplne letné počasie, naopak obloha bude väčšinou zamračená, len miestami sa ukáže slnko a na severe a východe treba rátať aj s dažďom a prehánkami a najmä bude chladno, 19 až 24, dokonca v severnej polovici na Horehroni a Spiši len 13 až 18 stupňov a ešte sa k tomu pridá aj studený severák.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lafrancony do Mlynskej doliny. Rátajte tam so zdržaním. S kolónami treba rátať kvôli nehode vo Veľkom Bieli na hlavnom ťahu pri tankeri v smere do Bernolákova. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, premávku riadi polícia. 3 autá sa zrazili pred Komárnom v smere z Hurbanova na križovatke do Chotína. Ďalšie nehody v Krásne nad Kysucou, Kalinove v smere do Zborova nad Bystricou a v Prešove na konci Sabinovskej v smere na námestie Mieru. Cestári pracujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 a pozor, rátajte tam s rozsiahlymi kolónami, no a trávu kosia za Klátovou Novou Vsou v smere do Bošian. Na odstavené osobné auto s defektom nás upozorňujete na D1 za Behárovcami v smere do Spišského Podhradia. Kolón je už minimum, ale stále sa 2 hodiny zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Takže v tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie. Veľa trpezlivosti.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

talianske hity, to sú také tie z kategórie dovolenkové. Pozdravujeme vás z Rádia Melody. Možno si aj užívate v tejto chvíli nejakú dovolenku. Ak ste aj v práci, nevadí. Prežijeme to nejako spolu určite. Je 8 hodín 37 minút a z Rádia Melody vám teraz v tejto chvíli posielame Sandru a je skladbu s názvom Hirošima.

0: Birka s tebou, stále s tebou a my sme radi, že ste s nami z rádiom Melody 8.48. Pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Dozvedeli sme sa o mužovi, ktorý za minútu zjedol viac ako kilo medu. A tak zistujeme celé ráno, čoho ste dokázali vy zjesť ozaj, že veľa. No a na linke je teraz Ivetka.
2: Ja som taký knedlojed. Každý okolo mňa to vie. V robote kolegyne, keď nám kuchárka naloží 5, tak automaticky dve prekladajú mne. A raz sa mi ich podarilo 12 zjesť.
0: Knedli 12?
2: Áno, segedinský guláš a k nemu 12 knedli som zjedla, prosím pekne. A možno by som zjedla ešte viac, len už som to už tak brala, že no už si budú fakt mysleť, že som pažrava.
1: Ale treba povedať, že ty máš tak podľa mňa do 60 kg.
2: No, ja mám 52.
1: No, vidím tú fotku, akurát na Facebooku mám otvorenú.
2: 52 kilo mám, ale knedli, ja neviem, kde to do mňa ide, ale fakt som schopná tých knedli moc zísť.
1: No to je taká nespravodlivosť životná.
2: A ak je domáca, a to som sa, kvôli sebe som sa aj naučila robiť domácu knedlu, takže urobím si aj domácu a potom si ju pekne aj zjem.
1: To je motivácia.
0: Ale jeden obed a 12 knedli, áno?
2: Áno, jeden obed a tanier segedinu a 12 knedli k nemu.
0: Ty potrebuješ tri taniere, podľa mňa.
2: To som nebola ani, že nejak prejede na to ešte, takže skúšak ešte by som dala, ale
1: ale už ti bolo trápne, chápeme.
2: Áno, už bolo trápno. No.
0: Kým nám chutí, tak je dobre.
1: Presne tak.
2: Presne tak, pokiaľ sme zdraví a chutí nám, je to dobre.
0: Nech sa ti darí.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Čaute, pekný deň.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 9. Pekný štvrtkový deň, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Poslanci ani tretíkrát neotvorili mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi. Po dvoch pokusoch včera nebola snemovňa uznášania schopná ani dnes ráno. Prezentovalo sa iba 44 poslancov, pritom potrebných je minimálne 76. Odvolávanie Takáča iniciovala SAS. Pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. Podľa nich totiž jeho správanie ohrozuje stovky miliónov eur eurofondov určených slovenským poľnohospodárom či podrýva nezávislosť inštitúcií. On sám označil tieto dôvody za vymyslené na základe tlačových správ a nie faktov. Situácia s poplatkami v zdravotníctve sa vymkla spod kontroly, upozornili na to poslanci KDH. Do parlamentu predložili návrh, ktorý má nelegálnym poplatkom zamedziť. Ak si ho lekár od pacienta vypýta, zdravotná poisťovňa mu ho preplatí a situáciu asi s lekárom vyrieši sama. Odmietajú kritiku, že zmeny by poškodili ambulancie. Národný bezpečnostný úrad stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu k portálu Slovensko.sk. Minister informatizácie Samuel Migaľ označil posudok úradu k portálu za faktograficky zlý, bližšie však nerozviedol, v čom, pričom správa nie je verejná. Opozícia kritizuje, že Juraj Blanár sa počas návštevy Afriky zúčastnil na safari v Kenii. Podľa Ivana Korčoka z PS tam minister išiel otvárať zastupiteľský úrad, hoci od októbra tam necestoval žiadny zástupca Európskej únie, pretože nová vláda násilím potlačila nepokoje.
0: Počasie.
1: Občas sa ukáže aj slnko, ale väčšinou bude obloha zamračená, najmä na severe a východe môže aj zapršať a najmä bude chladno, len 19 až 24 stupňov, dokonca v severnej polovici na Horehroni a Spiši ešte menej, 13 až 18 a ešte nás schladí aj čerstvý severák.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V kolónach ešte stojíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, je to asi na pol hodinu. Hodinové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to vidíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Pribudli nehody, a to pred Čebovcami v smere z Opavy a v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája Kapitána Nálepku. Zrážku troch osobných aut dokumentujú pred Komárnom v smere z Hurbanove na križovatke do Chotína. Dokumentujú nehody aj v Krásne nad Kysucou Kalinové v smere do Zborova nad Bystricou a tiež v Košiciach na križovatke trolejbusová Hlinková. Cestárov strednete za Klátovou Novou Vsou v smere do Bošian, kosia tam trávu a na dvoch miestach za sebou sú v Pozbe v smere do Dedinky. Pozor na odstavené osobné auto s defektom, nás upozorňujete na D1 za Behárovcami v smere do Spišského Podhradia. No a nefungujúce semafory ešte stále v Košiciach na križovatkách Toriská trieda SMP a Južná trieda Jantárova. Na teraz všetko. Ďakujem aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Bolo 9 hodín, pozdravujeme vás z Rádia Melody. Sú jedlá, ktoré nemôžeme ani cítiť a potom také, ktoré nevieme prestať jesť, tak nám chutia. No a práve takéto ráno sme si dnes robili.
4: Áno, plné jedlá, veľa jedlá a zisťovali sme, čo ste boli schopní zjesť ozajže veľa. A toto je naša poslucháčka Petra.
5: Tak, ja som zjedla strašne veľa hrachu, keď som bola malá, ale aj teraz s tým nemám problémy. Keď postavíte predo mňa 2 kila, 3 kila, zjem to na posedenie. Alebo keď som bola tehotná s druhým synom aj s prvým, tak som zjedla na obed vždy každý deň 6 kukuríc.
4: Ako si sa cítila po toľkom hrachu?
5: Normálne, nerobí mi to žiadny problém. Keby mi robilo, tak toľko nezjem.
4: No, dobre, áno. To nie každý môže povedať. Janka, ty čo si zjedla veľa?
6: Ja, my sme mali na Gimpli takú súťaž, že krémeše, a ja som teda sa videla hustá v tomto, takže 20 krémešov som dala za hodinu.
3: Oj, oj.
6: Ja som to dala rýchlejšie, ale akože limit bol hodina.
3: A bolo tie zle z toho, že?
6: Nie.
3: Nie?
6: Ja krémeše milujem.
4: Aj, tak poďme, dajme si jogurty, hrách, krémeše, jedno cez druhé a pekný deň.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
7: teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z

0: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
2: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 17. júna.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

0: Riešenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie.
4: 2 minútky pred 10:00 z Rádia Melody pekné štvrtkové predpoludnie. No, pohľad na oblohu nie je až taký dramatický, ako znejú predpovede. Na východe síce mraky a dážď, ale inak je na väčšine územia slnečno, len teda tie teploty dnes budú veľmi skromné. Orava sa od rána drží na 10,5, no a najteplejšie momentálne v Trebišove 18,5. A veru to oveľa vyššie ani nepôjde. Dnes rozpätie 19 až 24, dokonca v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši ešte chladnejšie, len 13 až 18 stupňov, a aby toho nebolo málo, ešte k tomu bude fúkať studený severozápadný až severný vietor v nárazoch ojedinele až okolo 55 km za hodinu. O nič lepšie to nemá byť ani zajtra, aké také oteplenie až v sobotu.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, tam už sa situácia postupne upokojuje. Ešte stále sa tvoria kolóny na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, je to asi na 20 minút. Polhodinové zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút to odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda je za Zemplínskou Širokou v smere do Michaloviec a staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Panonskej na Rusovskú cestu na križovatke a v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája kapitána nálepku. Radary merajú v Komárne Novej Stráži, merajú obojsmerne na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere na Ilavu a na D1 aj za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Bytče, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Banskej Bystrici Jakube, aj tam merajú obojsmerne. Na rýchlosť pozor aj na vjazde do Veľkého Krtiša z Dolných Plachtiniec a v Prešove na ulici pod Kalváriou v smere na Pražskú. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: Pláča, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 eur z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Počasie.
7: 3 minútky pred 11. z Rádia Melody, pekné štvrtkové predpoludnie. Začnem štatistikou. Tohtoročný máj bol celosvetovo druhým najteplejším v histórii meraní. Najmä Európu zasiahla skorá vlna horúča, už plhajúcich sa k 40. Rekordy padali v Británii, vo Francúzsku, Írsku a Portugalsku. Podľa odborníkov je to dôkaz, ako rýchlo sa klimatické extrémy stávajú normálom, namiesto aby boli len výnimkou. Dnešok to však určite nepotvrdí, skôr naopak. Ochladilo sa, a to citeľne. Žiaľ, opäť nenapršalo všade tam, kde je to potrebné. Najviac dažďa majú na východe, aj dnes má pršať, najmä tam a tiež na severe. No a fakt chladno bude zároveň na severe, hore Hroní a Spiši len 13 až 18 stupňov. Na ostatnom území tiež žiadna sláva, 19 až 24. Zajtra, čo sa týka teplôt a vetra, lepšie to veru nebude, možno o trošku viac slnka a menej dažďa, ale ešte stále s ním treba rátať na východe.
8: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pekné predpoludnie aj na cesty. Nové nehody nám nehlásite. Dve staršie dokumentujú v Bratislave na moste Apollo v smere na Dolnozemskú a v Liptovskom Mikuláši na križovatke 1. mája kapitána Nálepku. V kolóne sa ešte stále zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na 20 minút. Pozor na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj v smere do Nitry horí osobné auto. No a pre preteky musíte rátať s viacerými obmedzeniami v Vožďanoch a okolí. Na rýchlosť pozor, v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, na viazde do Veľkých Uheriec zo Skýcova, na viazde do Žiliny na D3, na viazde do Dudiniec, Sterian aj z Hokoviec, v Banskej Štiavnici za Lidlom smere k futbalovému štadiónu, radar je aj v Levoči na Popradskej v smere von z mesta a v Sečovciach na Kochanskej v smere do centra. V tejto chvíli všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vás.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie.
3: 3 minútky pred 12. z rádia Melody pekné štvrtkové poludnie. Večer sa začína futbalový sviatok, svetový šampionát, no a úvodné stretnutie v hlavnom meste Mexika možno poznačí dážď, ale teploty by mali byť tak akurát okolo 24 stupňov. No a keď už sme v Amerike, tak v tej severnej, konkrétne v Indiene, zaskočil ľudí intenzívne lejaky a prívalové dažde. Nejaký ten dážď aj u nás, najmä východ a sever, dostali celkom slušnú nádielku, naopak západ a juh, ktoré by potrebovali vodu ako soľ, stále len tak poskromne. A hlavne je chladno. Ledva nad 20 sa vymotkali teploty v Rimavskej Sobote či Revúcej. Najchladnejšie je stále na Orave, približne 11. Takže popoludní zhrňme si to. Aj nejaké to slnko, ale inak veľa mrakov a v Žilinskom kraji a na východe z nich aj zaprší. A teda za teploty by sa ani apríl nemusel hanbiť. 19 až 24 a v severnej polovici väčšinou len 13 až 18 stupňov. Keď nechcem opäť hovoriť to isté, tak zajtrajšok zmenu neprinesie. Ale o trošku teplejšie by už malo byť v sobotu.
2: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nehlásite, staršiu dokumentujú v Hermanovciach smere do Jarovníc. A hlásite nám ale nejaké tie obmedzenia, čo znamená, že na R1 pri výjazde Hájske Mladý Háj smere do Nitry je odstavené osobné auto po požiari. Trošku sa tam zdržíte. S viacerými obmedzeniami rátajte pre preteky vo Žďanoch a okolí. No a plastový sud na ceste ste zbadali na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi. Takže situácia na cestách je relatívne pokojná, ale pozor, strihnú na vás radary, konkrétne v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, v Bratislave aj na nábreží pri River Parku v smere do centra, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku v smere do centra, na rýchlosť pozor aj v Žiline na Rajeckej, takisto v smere do centra, v Ružomberku na nábreží v smere do Ibachnovej, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. V tejto chvíli všetko. Ak uvidíte viac, dajte nám to vedieť, aby sme to mohli povedať aj ostatným vodičom. Dajte nám to vedieť, znamená, zatelefonujte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online.

0: až 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Luc.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Počasie.
4: Je krátko pred 13. a s predpoveďou vás zdraví Samokráľ. Popoludní ostane obloha prevažne zamračená, miestami aj so zmenšenou oblačnosťou. So zrážkami treba rátať najmä v Žilinskom kraji a na východe. Teploty od 13 stupňov na severe do 24 stupňov na juhu. Zajtra bude prevažne polooblačno, v priebehu dňa na západe až zamračené. Prehánky zajtra očakávame hlavne vo východnej polovici Slovenska. No a čo sa týka piatkových teplot, v Žilinskom a Prešovskom kraji a taktiež na Dolnom Spiši bude okolo 17 stupňov, na zvyšku územia vystúpia na 19 až 24 stupňov.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody pribudli v Handlovej hornom konci smere do centra a za Novým Ruskovom smere do Sečoviec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde od IKEA na Ivansku, ďalej pred Breznom zadnými halnami smere z Mýta pod Ďumbierom, na výjazde spod Turne do Liptovského Hrádku a nehoda je aj v Spišskej Novej Vsi smere do Spišského Hrhova. Tento úsek je neprejazdný, no obídete to cez okolité ulice. Prekážku hlásite v Ružomberku. Na križovatke Považská a Dunčová je odstavená dodávka a na Dargove smere do Košického Klečenova je v oboch smeroch vysypané veľké množstvo pšenice. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smere z centra, v Dolnom Štále smere do Veľkého Medera, na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu a radary aj na D1 pri Novej Polhore smere do Košíc. Policajné hliadky ste videli na výjazde z Hokoviec do Horných Semeroviec, v Tvrdošine Krásnej Hôrke merajú obojsmerne, ďalej na D1 pri odpočívadle Malíšarich smere do Prešova, na výjazde z Valalík do Geče, za Ladomírovou smere do Hunkoviec a v Trebišove Milhostove hliadkujú obojsmerne. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest. Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym. V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie. Piatok prinesie polooblačné počasie, pričom na západe bude počas dňa oblačnosti pribúdať. Prehánky ale očakávame najmä vo východnej polovici Slovenska. Teploty zajtra dosiahnu v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17 stupňov, inde vystúpia na 19 až 24 stupňov.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na vjazde do Trstína z Jablonice, zrazili sa tam dve osobné autá. Ďalej na R1 pri Žari nad Hronom smere dozvolená, rátajte tam so zdržaním a novú nehodu evidujeme aj na vjazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kukučínova Hálkova, v Zlatých Moravciach na Prílepskej smere do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Ďalšie nehody sú v Handlovej, hornom konci smere do centra, v Spišskej Novej vsi smere do Spišského Hrhova. Tento úsek je stále neprejazný a obídete to cez okolité ulice a nehoda aj za Novým Ruškovom smere do Sečoviec. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút. Radary hlásite v Bratislave na začiatku Rusovskej smere z obchvatu, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Merajú aj na vjazde do Dudiniec Hokoviec, v Košiciach na južnom nábreží smere na Prešovsku a radari aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Policajné hliadky máme v Bratislave na Búdkovej smere na Livinského, v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi smere von z mesta, hliadkujú aj na výjazde do Modrý zo Šenkvíc a v Trebišove na Cukrovarskej smere do centra. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
4: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Nuž teda pekné štvrtkové popoludne z Rádia Melody, pred chvíľou aj náš Samo, okrem iného s predpovedou počasia. No a tak mi napadá, že čo počasia pesničky? Áno, sú aj také, napríklad takáto legendárna slnečná. Aha. No dobré, a keď sme už teda pri počasí ako takom, tak toto je zase niečo o daždi. A potom zase existujú pesničky o počasí, ktoré vlastne ani neplánovali byť hitmi, no a čudujú sa svete, oni sa nimi nakoniec stali. Legendárna svierákovská komédia Vrchní prchní, tak práve z nej je tento severný vítr. Nech teda osvieži aj takto vo štvrtok popoludní. My sme Rádio Melody.
6: Tu s deravou patou mám horečku zlatou. Sem chudý, sem sláv, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Rádia Melody o 14:15, ale že strašne dobrá Susan Vega a jej hit s názvom Luka. No a včera sa nám v našej SMS-kovej hre stalo takéto.
1: A čo to?
2: Problém.
3: Áno.
2: Áno.
1: A ešte aj áno.
2: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur. Oplatí sa naladiť sa.
1: Ahoj. Ty si zabudol, dobrý, že?
3: Áno.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoj deň na bohatší. Milan od Nitry teda naozaj včera zabudol, lebo akurát sa vrtal v nejakom stroji telefón vo vačku, tak proste mu to nejako vypadlo, že sa treba ozvať heslom oplatí sa naladiť sa. Tak teda vyhral aspoň 700 eur, ktoré garantujeme, no presne pre takéto prípady ešte že tak, ale no v každom prípade vraj doma urobí teda stojku a odovzdá ich manželke.
1: Samozrejme, že odovzdá peniaze, pretože nedoniesie domov 7000, ale 700. Vieš, to sú tiež vyhrať. Samozrejme krásne peniaze, to zase Milanko asi vieš, nie?
2: 700 dôvodov na úsmev.
3: No. Samozrejme, mať 700, alebo nemá takýto rozdiel.
1: No, presne tak.
0: No, presne tak, ale vy teda dnes môžete mať až 21 000. Tak o túto fantastickú sumu totiž hráme už v tej nasledujúcej hodine, takže ešte stále si stíhate poslať svoju SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a zapojiť sa. No a potom už len teda, keď zazvoní telefon práve vám, tak ho dvíhať do 10 sekúnd a žiadne haló, áno, alebo žiadne prosím, ale teda treba povedať to správne heslo. A to heslo je?
3: Oplatí sa naladiť.
0: Ešte raz, aké je to správne heslo?
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: Pre istotu ešte raz.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Presne tak, heslo je oplatí sa naladiť sa a dnes zaň môžete mať 21 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: pôjde tam, Jiří Korn zase tam, no a vy si pôjdete kam len budete chcieť, keď si teda tu u nás v Rádiu Melody vyhráte už v tej ďalšej hodinke 21 tisíc eur, no v pohode aj na cestu okolo celého sveta to bude.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl+.

0: O 3/4 na 3 z rádia Melody taká malá zmrzlinová štatistika. Najobľúbenejšou príchuťou je na Slovensku čokoládová. Po nej ide vanilková, ďalej sú nejaké tie ovocné príchute. Štvrté miesto patrí pistáciovej. No a prečo práve o zmrzline? Pretože práve s našim Samom sa ideme pozrieť na to, že no nie každá zmrzlina teda musí byť automaticky aj kvalitná. Na čo si vlastne máme dávať pri kúpe pozor, aby sme teda na miesto fakt, že dobrého osvieženia si náhodou neprivodili nejaké tráviace problémy. No Samo, spustí, o čom to celé je?
1: Ide o to, že podľa odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva by sme mali pri zmrzline zapojiť všetky naše zmysly. Veľa nám už môže napovedať už samotný vzhľad zmrzliny, napríklad jej farba by mala pôsobiť prirodzene a zodpovedať použitým surovinám. Napríklad taká pistáciová zmrzlina by nemala svietiť neprirodzene zelenou farbou a tie ovocné príchode by mali pripomínať farbu skutočného ovocia. Dôležitá je pri zmrzline aj vôňa a chuť. Tie by mali byť príjemné a charakteristické pre danú príchuť. Ak zmrzlina vonia nejak zvláštne, alebo má nevýraznú či neprirodzenú chuť, môže to byť varovný signál.
0: No dobre, poďme sa pozrieť aj na konzistenciu, pretože tá vie prezradiť tiež pomerne veľa.
1: Kvalitná zmrzlina by mala byť hladká a krémová, nemala by obsahovať kryštáliky ľadu ani hrudky. Samozrejme, výnimkou sú kúsky ovocia, orechov alebo iných prísad, ktoré do zmrzliny patria. No a práve ľadové kryštáliky nám môžu naznačiť, že táto zmrzlina bola opakovane rozmrazená a následne znovu zamrazená. Podľa hygienikov sa takýmto procesom zhoršuje nielen jej kvalita, ale môže sa zvýšiť aj riziko mikrobiologickej kontaminácie.
0: Rovná sa rôzne potenciálne zdravotné problémy, hej?
1: Presne tak, po konzumácii takejto zmrzliny sa nám môžu objaviť tráviace ťažkosti, no a najcitlivejšie na toto všetko sú pritom deti, seniori a ľudia so slabenou imunitou. No a keďže zdravotnú bezpečnosť zmrzliny my nedokážeme posúdiť len tak pohľadom, hygienici počas leta pravidelne kontrolujú vzorky zmrzliny, zloženie, prítomnosť baktérií a aj samotnú hygienu v prevádzkach.
0: No tak to sme vám spolu s našim Samom dali niekoľko indícií, aby bola naozaj tá vaša zmrzlina nielen chutná, ale aj zdravá. A na vás už len teraz je, že zobrať tieto informácie pekne pokope a ísť to testovať do ulic. Yeah.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako sľúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu, už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Počasie.
10: Zajtra očakávame prevažne polooblačné počasie, no počas dňa pribudne oblačnosti najmä na západe. Prehánky sa pritom budú zajtra vyskytovať predovšetkým vo východnej polovici Slovenska. Piatkové teploty dosiahnu okolo 17 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši, inde vystúpia na 19 až 24 stupňov.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Nitre, Dolných Krškanoch smere do centra. Na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Zvolena, tu sa aj zdržíte. Ďalšia je na viazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec a nehodu dokumentujú aj pred Družstevnou pri Hornáde smere Strebejova. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, kde strátite asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte taktiež 20 minút. Rovnako stratíte aj na viazde do Košťa na Turcom z Martina a na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte asi 4 hodinu. Mobilný radar Čierny Superb jazdí na Pezinskej Babe. Tie stacionárne merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šaradíc, na D1 pred Považskou Bystricou smere Zbytče, na D1 za Popradom smere do Štrby a na D1 merajú aj pred tunelom Branisko smere z Prešova. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
12: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
13: Pekné štvrtkové popoludne z Rádia Melody. Práve teraz máme 15.00. V Dánsku sú také knižnice, že kde si na miesto kníh môžete požičať živého človeka. Normálne sa k nemu posadíte, on vám začne rozprávať svoj životný príbeh. Dobrovoľníci, ktorí sú tam na miesto tých kníh, sú často imigranti, bývalí väzni alebo ľudia s nejakým znevýhodnením. No a vy si vlastne v nich čítate ako v takej nejakej živej knihe. Žiadna téma nie je zakázaná. zakázaná, nikto nikoho neodsudzuje. Povolené sú aj také otázky, že ktoré by si sa, dajme tomu, nikoho iného nespýtali. Akože nie je toto celé, že nádherný nápad, išli by ste do toho? No a v akej roli? Ako tá živá kniha, alebo dajme tomu, ako niekto, kto si v nej teda číta. No a my si poďme teraz tu v Rádiu Melody vytvoriť spoločne ďalší príbeh hitov vášho života.

We sit together on the sofa with the music way down.

0: A čo, že by tam niekto bol?
1: Haló?
0: Haló?
2: Ja som hovoril, opatí sa na Ladica.
0: No.
1: Nepočuli.
0: Ale že absolútne nič. Ani muk. Ticho. Ahoj.
1: Ahoj, tu je Andrej a Miška, sme v živom vysielaní.
0: Čau.
1: Váš slova.
0: Počúvaj ma, vieš čo si myslím, že... Počúvaj ma, ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón?
2: Zdvihol som telefón a povedal som, ale nevadí, no to už.
0: Počkaj, však sme tu, Ježišmaria, celé Slovensko to počulo, vlastne nepočulo.
1: Nič nepočulo.
0: No meže nič.
1: A teraz... To bude, ale vieš, tie otázniky, ktoré teraz visia vo vzduchu, ktoré si on zoberie zo sebou a bude zo sebou ich niesť až do zajtra. Pozri sa, pošleme ti záznam, ale je to fakt...
2: Ja tomu verím, ale potom som počul iba, že...
0: Áno, no tak my sme ešte chvíľu čakali, že...
1: My čakali, že sa niečo bude.
0: No, akože bohužiaľ,
1: nie,
0: mrzí
1: bohužiaľ.
0: Nás to.
1: Ináč je to pozitívne, pretože vyhrávaš 700 eur,
0: no,
1: a to je niečo.
0: Vidíš. Aj napriek tomu, že sme nič nepočuli.
1: Napriek tomu, že sme nič nepočuli, je to 700 eur. Budeme ti ich posielať, samozrejme.
0: A nevieme komu?
2: Michal.
0: Michal.
1: Odkiaľ si, Michal?
2: Z Hviezdoslavova.
1: Hviezdoslavov.
0: Tak to je toto kúsok od Bratislavy. Hviezdoslavov.
1: Ďaleko nemusí. Tých 700 eur nebudeme posielať ďaleko.
0: Môžeš mu ich doniesť v igelitke.
1: Môžeš osobene. V 10 centovkách.
0: Miško, nebudeme smutní, že?
2: Nie, určite nie.
0: Pretože...
2: Je to hra, je to súťaž.
0: Presne
1: je
0: tak.
1: Je to súťaž, presne
0: a
1: tak.
0: A hlavne ty, takisto ako ktokoľvek iný, kto si pošle SMS-ku, bude mať zajtra šancu opäť. A teda skúsme, lebo ja naozaj si myslím, že možno, že si začal hovoriť skôr, ako si to zbyhol.
1: Mám takú nočnú moru, že chcem povedať nejaký hlas, že chcem povedať nejakú vetu a neviem rozprávať, pritom ju musím povedať, to je moja nočná mora a verím tomu, že Miškova nočná mora do konca života bude, že. Hovorí, oplatí sa na Ladica a nikto to nepočuje.
2: Technika.
0: No áno, tak jedine, no.
1: Miško, budeme ti ešte volať, Miško.
0: Samozrejme. Posielame 700
1: eur. Ahoj, ahoj. Vieš, to je, že...
2: Ahojte, majte sa.
1: Otvorená pusa robí, že... A nevieš povedať, ani pomoc nevieš zakričať.
0: To sa ti v nočných morách stáva.
1: Tebe sa... No však, vieš zakričať pomoc niekedy?
0: Ja neviem ani utekať, ani kričať.
1: Čiže stojíš na mieste?
0: Ani pazvukár, tuto sa hlási. No?
1: Beží za tebou násilník a ty iba čakáš. Teda čakáš, to je inak povedať. Bojíš sa. Nečakáš, raduješ sa, prichádza násilník, ale bojíš sa a ticho si. Hej,
0: presne tak, násilník. Presne tak. A iba tak potichučku trpíš.
1: No a toto je teraz presne tá vec. Možno, že sa to bude snívať, keďže sa o tom rozprávame, možno, že sa to dnes bude snívať viacerým našim súťažiacím.
0: Prosím vás, tak len si to tak trošku akože pripomeňme, hej. Najprv sa zdvíha telefón, potom sa hovorí heslo oplatí sa na Ladica. A keď sa vám to zajtra podarí do 10 sekúnd, vyhráte si...
1: Získate neuveriteľných 28 000 eur!
3: Oplatí sa na Ladica.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ono sú proste také kapely, z ktorých má človek zimom riavky, aj keď ich počuje takto po rokoch. Pink Floyd do tejto kategórie jednoznačne patria. Z rádia Melody ich High Hopes. No tak teda ešte presný čas, teraz máme 15.28.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Čo dobrého ste mali na raňajky?
5: Teraz o 6, to sa ma opýtaj o 10.
6: Vlažnú vodu.
4: Aha, to je všetko, hej? Mm-hmm. Inak ja som si dnes dal, že polievku. No ja som si to nachystal ešte večer do misky, dal do chladničky a potom ráno do mikrovlnky, pri ktorej som stál, aby tam nepípala tú poslednú sekundu.
5: Nás zaujíma, či ste vy zjedli niečoho fakt, že veľa.
7: No, v mojom prípade to boli punčové rezy. Potom mi bolo zlé 3 dni.
5: No, jasné.
4: Toto bol koláč ako mnohých asi detstva. Aj náhody, keď sme chodili babke, tak aj viem, že sa to schovávalo, lebo to bolo také populárne, aby sa každému ušlo.
7: Taký knedlojed. Každý okolo mňa to vie. V robote kolegyne, keď nám kuchárka naloží 5, tak automaticky 2 prekladajú mne. A raz sa mi ich podarilo 12 zjesť.
4: Jeden obed a 12 knedli, áno?
7: Áno.
4: Kým nám chutí, tak je dobre.
5: Presne tak.
7: Presne tak.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Červený melón, 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
8: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
9: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
11: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri zo zľavy.

0: Rádia Melody teda aj takýto duet, ktorý si v 95. strihol Eros Ramazzotti s Tinou Turner, Cose della vita, v preklade teda niečo ako veci života. Spieva sa tam o tom, že aké sú vzťahy super, aj keď teda dokážu byť niekedy komplikované. No, my sa tu pomaličky chystáme aj na našu ďalšiu nedeľnú hostku, herečku Luciu Hurajovú, a tá porozpráva aj o tom, že aké je to byť maminou troch detí, no a popri tom ešte zvládať divadlo, dubbing a najnovšie aj koučovanie.
1: Ja v podstate pri mojom koučovaní sa sústredím na pri klientoch na prezentačné zručnosti, mm-hmm. takže to sú naozaj také veci, ktoré mňa najviac bavia, a to je vlastne, keď už vidím človeka, ktorý sa chce učiť a chce podučiť niečo o tom, aké to je, keď musíte pracovať s verejnosťou alebo pred verejnosťou, vydodať nejaký výkon. Áno. Či už pri prezentácii alebo pri, ja neviem, pri politikoch je to nejaký prejav a tak ďalej a tak ďalej. Alebo napríklad pri lekároch je to obhajoba dizertačnej práce a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavé veci. Tak keď už vidím, že ten človek chce, tak ja mu veľmi rada pomôžem.
0: Čo ju momentálne tak najviac zamestnáva? V akých projektoch ju vlastne môžeme vidieť? Tak o tomto už povie viac Lucia Hurajová najbližšiu nedeľu dopoludnia tu u nás v Rádiu Melody.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest. Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
3: Počasie. Zajtra bude prevažne polooblačno, no na západe sa počas dňa obloha postupne aj zatiahne. Prehánky sa zajtra vyskytnú predovšetkým na východe nášho územia. Teploty dosiahnu okolo 17 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji a taktiež na Dolnom Spiši. Na ostatnom území vystúpia na 19 až 24 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave. Na križovatke Galvanyho Ivanská cesta sa zrazili dve osobné autá a rátajte tam aj so zdržaním. A nová nehoda pribudla na viazde do Bardejova zo Zborova pri odbočke ku Kúpeľom. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Bosáková-Jantárová, v Trenčíne pred Starým mostom smere z Bratislavskej. Ďalej na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Nehody máme aj na jednotke pri Žari nad Hronom smere do Zvolená, rátajte tam so zdržaním a ďalšie na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu, tu sa zdržíte obojsmerne. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, stratíte asi 20 minút, pol hodinu si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina stratíte asi 20 minút. Obmedzenie je za Sencom smere do Sládkovičová, pomaly sa tam presúva kombajn. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na R1 za Beladicami smere na Zlaté Moravce, ďalej na D1 za Štrbou smere do Popradu, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na výjazde z Osniny merajú do Belej nad Cirochou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Poďte, zahráme si takto po štvrtej v Rádiu Melody o dva lístky na bratislavský koncert Scorpions. Aj dnes tu mám pre vás taký krátky slovenský preklad textu z jedného ich hitu. Pomôžem, že asi toho najlegendárnejšieho. Vy budete hádať, že ako sa ten hit volá. No poďme na ten krátky slovenský preklad a ten je takýto, že zaveď ma do kúzla tej chvíle počas slávnej noci, kde deti zajtrajška snívajú svoje sny vo vetre zmien. No tak toto by asi nemal byť nejaký vážny problém, čiže ak budete chcieť počuť túto pesničku naživo priamo od Scorpions 30. júna v Bratislave, tak píšte SMS-ky alebo WhatsAppy na 0917 480 480, ako sa ten ich hit volá v originále. Ešte stále tu mám dva lístky na Scorpions, ale zrejme už nie na dlho, pretože už o chvíľu si ich v Rádiu Melody niekto vyhrá. 0917 480 480.

0: Minútku po štvrt na 5 z rádia Melodia aj Sandra a je hi. No, pred chvíľočkou sme si dali takú menšiu súťaž o dva lístky na bratislavský koncert skupiny Scorpions, tak poďme sa pozrieť spoločne na to, že komu sa zadarilo.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby, nezabudnutelné balady a veľkolepá show.
3: Prosím.
0: No halo, pekné popoludne sa praje z rádia Melody. Tam by mala byť zrejme Janka však.
3: Áno, máte pravdu, dobrý deň.
0: Dobrý deň, Janka. To je teda tá Janka, ktorá chce ísť 30. júna na koncert Scorpions, hej?
3: Áno, veľmi rada.
0: A tá Janka, ktorá teda vie, že z ktorej skladby je slovenský preklad, že zaveď ma do kúzla tej chvíle počas slávnej noci, kde deti zajtrajška snívajú svoje sny vo vetre zmien?
3: Áno, Wind of Change.
0: Celé dobré, Janka, áno. A ty si to pomerne rýchlo dokázala dešifrovať, však ono je to taká kultová vlastne, ako legendárna skladba, možno, že dokonca ich najväčší hit, hej?
3: Áno, moja srdcovka.
0: Á, dobre. Dva lístky na koncert Scorpions 30. júna v Bratislave sú v tomto momente tvoje, ale my vieme zatiaľ o tebe, že si jedna. Koho vezmeš ako ďalšieho na ten koncert?
3: Jednoznačne manžela.
0: Tak si to prosím ťa užite vo veľkom a keď tam budú hrať aj tento hit, tak potom si spomente na presne tento deň, kedy ste tie dva lístky vyhrali. Dobre, Jani?
3: Áno, ďakujem veľmi pekne.
0: Takže gratulujem ešte raz, no a gratulovať budem snáď aj zajtra, pretože zajtra tu máme opäť popoludní dva lístky na koncert Scorpions, ktoré si budete môcť vyhrať. Takže to sa týka zatiaľ piatka, no a my poďme na tú dnešnú legendárnu skladbu, o ktorej bola reč už o chvíľu z rádia Melody, teda Wind of Change.
2: 30. jún, Bratislava Typos Arena, Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
5: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel Sicilský citrón Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
6: Hráme vaše najlepšie.

0: Rádia Melody aj Robo Grigorov a jeho Povedzme. No a my povedzme, že sa blížime k 3/4 na 5 a ideme sa pozrieť do vesmíru, i keď ostávame zase oboma nohami pevne na Slovensku. No však vysvetlíme si viac o chvíľku.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: V Rožňave sa tento týždeň odohráva niečo, čo vyzerá trošičku ako také science fiction, totiž študenti sa tam stali v úvodzovkách astronautami a skúšajú si simulovanú vesmírnu misiu. No tak samo, čo si pod týmto vlastne nejako predstaviť?
2: Ide o reálny výskumný projekt. V areáli tamojšej hvezdárne vznikla špeciálna analogová stanica, ktorá napodobňuje podmienky na Marse alebo na Mesiaci. Štvorica študentov v tejto analogovej stanici strávi celkovo 6 dní, ako by boli mimo Zeme. Wow. Na misii sú dva študentské týmy, ktoré vzišli z predchádzajúcej súťaže. Jeden tým je priamo v simulovanom vesmíre a funguje ako posádka misie a ten druhý tým pracuje v radiacom centre v hvezdárni a sleduje a koordinuje celú misiu.
0: Toto by som normálne chcel zažiť, keby som bol študákom, ale teda predpokladám, že ono to musí celé mať aj nejaký odborný dohľad, nie?
2: Samozrejme, misiu vedie astrobiologička Michaela Musilová, ktorá má skúsenosti s takýmito simulovanými vesmírnymi projektami aj zo zahraničia. No a študenti tak pracujú pod odborným vedením a podľa presne určených scenárov.
0: Áno, však ona je naozaj že legenda. A čomu sa tam vlastne venujú? Presne.
2: Ich hlavnou úlohou je skúmať vplyv krátkodobého stresu spôsobeného prostredím, a to narast a fyziologické prejavy, či aj nutričnú hodnotu rastlín. Študenti sledujú, ako sa rastliny správajú v uzavretom prostredí, no a to všetko je dôležité pre prípadné budúce vesmírne misie, kedy si astronauti budú musieť pestovať časť potravín sami. No a okrem toho riešia aj ďalšie geologické úlohy, napríklad aj pohyb v skafandroch a nácvik situácií, ktoré môžu nastať v krízových momentoch.
0: Počúvaj, chcelo by si niečo takéto zažiť?
2: Jasne, že chcem.
0: Akože brutálne tiež. Ono to vyzerá ako taká hra na astronautom, ale v skutočnosti ide naozaj o výskum, ktorý môže mať raz aj veľmi, veľmi reálne využitie. No a pre týchto študentov je to možno aj taký prvý krok k tomu, aby sa reálne potom následne dostali bližšie k hviezdam. No chalania, babi, držíme vám palce.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodne financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Počasie.
4: Záver pracovného týždňa bude pod mrakom. Na západe sa počas dňa obloha zatiahne úplne. Vo východnej polovici treba zajtra na viacerých miestach počítať so zrážkami. Piatkové teploty sa budú v Žilinskom a Prešovskom kraji a taktiež na Dolnom Spiši pohybovať okolo 17 stupňov, no inde vystúpia na 19 až 24 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA smer na letisko. Ďalej na viazde do Dunajskej Stredy z Vrakúňa. V Sokolciach smer do Veľkého Medera zrazilo osobné auto chodca. V Žiranoch smer do Kolíňan sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Následky nehody dokumentujú aj na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom po starej ceste. Tento úsek je neprejazný a nehodu máme aj v Košiciach na Štúrovej, a to pred Auparkom smere z Rastislavovej. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde stratíte asi pol hodinu, a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozornosť výšte pred Liskovou smere z Likavky, po ceste tam kráča podgurážený chodec, a opatrne aj pred utekáčom smere z Kokavy nad Rimavicou, tam je na ceste spadnutý strom. Mobilné radary Sivý Superb a Čierna Oktávia sa pohybujú v Nilčiku a okolí, tie stacionárne merajú na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a do Tretice na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 844. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Aj takto krátko pred piatou sa počúva Rádio Melody, že vraj, keď si priložíte diaľkový ovládač od auta k hlave, tak má až dvojnásobný dosah. Auto môže byť teda dvakrát tak ďaleko ako obyčajne, ale aj tak ho na diaľku odomknete. Je to úplná halus, ale proste tekutiny v našej lebke fungujú ako nejaký zosilňovač, proste ako nejaká anténa, a tá vyšle signál ešte do väčšej vzdialenosti. Znie to fakt úplne čudne, ale fyzika proste nepustí a ono to vraj naozaj funguje. No tak čo, kto si to dnes okrem mňa ešte vyskúša?

0: Len tak pre zaujímavosť, že keby ste si mali tipnúť, koľko rokov má už táto skladba od Paľa Haberu a Týmákov, teda Keď sa baba zblázni, tak aké číslo by ste dávali? Áno, no, áno, no správne číslo je 31. V 95. sme ju mohli počuť poprvýkrát. Máme 17 hodín 16 minút, tipovať sa bude aj v rámci dnešného duelu.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Stanislav, zdravím ťa nemenej ako Martinu a zároveň vás obidvoch vítam v tomto dueli. Čaute, ahojte.
2: Ahoj.
0: Áno, Martinka tam je, Stano je tam tiež?
3: Áno, som tu.
0: Dobre, Stano, prosím ťa, akože nie, že by som teraz nejako vyzvedal, dostal si niekedy pokutu za vysokú rýchlosť v aute?
3: Nie.
0: No, mne sa to podarilo našťastie už teda strašne dávno, nebolo to ani nejako veľa a neviem, myslím, že som ani neprekročil tú rýchlosť nejako brutálne, ale ide o to, že úplne prvá pokuta za vysokú rýchlosť bola udelená pred 130 rokmi. Martinka, typneš si, že kde to bolo?
2: Čo ja viem, v Amerike?
0: No, akože, dobre, dajme tomu teoreticky, hovoria tam tiež po anglicky. Bolo to v Anglicku, hej?
2: A wow.
0: Pred tými 130 rokmi dostal tú pokutu jeden Angličan za to, že teda išiel príliš rýchlo a musel ho naháňať na bicykli policajt, ktorý mu vlastne chcel tú pokutu dať. Akou rýchlosťou išlo to auto? Koľko kilometrov za hodinu? Za akú rýchlosť teda bola udelená vôbec prvá pokuta na svete? Martina, typni si.
2: No, 28.
0: 28 km za hodinu. Stanislav hovorí čo?
3: Ja dám 20.
0: Ty dáš 20. No a pritom si predstavte, že to auto išlo len rýchlosťou 13 km za hodinu. Však to je ako keby sa... No, však to ako keby sa šuchtalo normálne, keď si to vezmete. Za toto dostal chlapík normálne pokutu, prekročil rýchlosť. No nič, Maťka, tak dnes to teda nevyšlo, lebo však Stano bol bližšie tým svojim typom, ale môžem ti odporúčať, že ak prihlás sa opäť do duelu cez radiomelody.sk a možno, že vyhráš takú istú termosku, akú dnes vyhral Stano. Dobre? Dohoda?
2: No. Dobre, áno, dobre. Dobre. Tak ďakujem a blahoželám vyhercovi.
0: Pekný deň ti prajeme.
2: A dobre, ahoj.
0: Stano,
2: ahoj.
0: Gratulujeme, ahoj tiež.
1: Ďakujem. Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: O pol šiestej z Rádia Melody aj Ace of Base, aj Sign. No a teraz z roku 1994 presun naspäť do 2026, konkrétne k nášmu dnešnému ránu.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Čo dobrého ste mali na raňajky?
6: Teraz o 6, to sa ma opýtaj o 10.
7: Vlažnú vodu.
5: Aha, to je všetko, hej? Mm-hmm. Inak ja som si dnes dal, že polievku. No ja som si to nachystal ešte večer do misky, dal do chladničky a potom ráno do mikrovlnky, pri ktorej som stál, aby tam nepípala tú poslednú sekundu.
6: Nás zaujíma, či ste vy zjedli niečoho fakt, že veľa?
8: No, v mojom prípade to boli punčové rezy. Potom mi bolo zlé 3 dní.
6: No, jasné.
5: Toto bol koláč ako mnohých asi detstva aj náhody, keď sme chodili babke, tak aj viem, že sa to schovávalo, lebo to bolo také populárne, aby sa každému ušlo.
8: Taký knedlojed. Každý okolo mňa to vie. V robote kolegyne, keď nám kuchárka naloží 5, tak automaticky 2 prekladajú mne. A raz sa mi ich podarilo 12 zjesť.
5: Jeden obed a 12 knedlí, áno?
8: Áno. No.
5: Kým nám chutí, tak je dobre.
6: Presne tak.
8: Presne tak.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno.

0: si nemôžem pomôcť, ale toto je doslova taký, že hypnotický hit od Danity Tikaram z Rádia Melody o 3/4 na 6 jej famózne Twist in My Sobriety. No a poďte, dáme teraz na chvíľočku ešte návrat k našej dnešnej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Akože fakt by sme boli radi, keby to dnes dopadlo trochu inak, ale no proste nedá sa s tým nič robiť. Toto nebol šťastný deň pre Michala z Hviezdoslavova. Buď teda povedal heslo skôr, ako dvihol telefón, alebo nejako, čo ja viem, preskočil signál, no proste nepočuli sme v 10-sekundovom limite to, čo sme chceli počuť. Teda heslo oplatí sa naladiť sa.
3: Počujem, a ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón? Lebo už
4: zdvihol
3: sa nám to...
4: telefón a povedal som, ale nevadí. No to už.
3: Počúvaj, však sme tu, Ježišmaria, celé Slovensko to počuje.
5: Celé
3: vlastne
5: Slovensko
3: nepočulo.
5: Nič nepočulo.
0: Ale akože nerobil z toho ten Michal nejakú tragédiu, no proste stáva sa.
4: Verím v to.
3: No,
4: technika občas zradí, no.
0: No, v pohode, bol vysmiatý ešte aj nakoniec, keď sa prišlo na to, že vyhráva aspoň tých garantovaných 700 eur a vraj, čo je dobrá správa, skúsi to znovu aj zajtra. No už tak beru, mal by a vy by ste to mali skúsiť aj s ním, pretože môžete si tak prísť na predvíkendových 28 tisíc eur. Tak teda, nezabudnúť si poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a potom v piatok medzi 3. a 4. po obede to dvíhať do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Zvýhodené balíčky SMS-iek, ale aj ďalšie informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno, no v priebehu dňa na západe až zamračené. Prehánky ale očakávame hlavne vo východnej polovici Slovenska. Piatkové teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji a taktiež na Dolnom Spiši bude okolo 17 stupňov a na zvyšku územia teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Limbovej smere na Stromovú, ďalej v Trnave na obchvate pri odbočke do Bučian smere do Šelpíc a nehoda aj pred Tlmačmi smere z Levíc pri odbočke do Veľkých Kozmáloviec. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, kde stratíte asi štvrť hodinu a 15 minút si počkáte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Pozor si dajte za Malinovom smere do Zálesia, blízko cesty sa tam pasú kozy. Mobilný radar čierne BMW sa pohybuje medzi Lipanmi a Sabinovom. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, vo Svetom Jure na Krajinskej smere do Pezinka, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, radary aj v Ružomberku na Bystrickej smere do centra, ďalšie v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a merajú aj na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov. Od nás je to na teraz všetko. My vám želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: A spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťach. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop, jednota. Podporujeme lokálne komunity.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdá.

0: ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaní a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: Práve hráme o parádnych 28 000 eur.

0: spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh zná.
0: Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života.
1: Každý večer v rádiu Melody.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Čo dobrého ste mali na raňajky?
2: Teraz o 6, to sa ma opýtaj o 10.
3: Vlažnú vodu.
1: Aha, to je všetko, hej? Mm-hmm. Inak ja som si dnes dal, že polievku. No ja som si to nachystal ešte večer do misky, dal do chladničky a potom ráno do mikrovlnky, pri ktorej som stál, aby tam nepípala tú poslednú sekundu.
2: Nás zaujíma, či ste vy zjedli niečoho fakt, že veľa.
4: No, v mojom prípade to boli punčové rezy. Potom mi bolo zlé 3 dni.
2: No, jasné.
1: Toto bol koláč ako mnohých asi detstva. Aj náhody, keď sme chodili babke, tak aj viem, že sa to schovávalo, lebo to bolo také populárne, aby sa každému ušlo.
5: Taký knedlojed. Každý okolo mňa to vie. V robote kolegyne, keď nám kuchárka naloží 5, tak automaticky 2 prekladajú mne. A raz sa mi ich podarilo 12 zjesť.
1: Jeden obed a 12 knedlí, áno?
5: Áno. No.
1: Kým nám chutí, tak je dobre.
2: Presne tak.
5: Presne tak.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.

všetko je tu cudzie.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.